0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i limer så hårdt.
2: Det er mange år nu, men jeg er blevet 29 i min mærsok. Nu er jeg ret lunde, så kan jeg lade det sætte lunde. Udlukket af en mærsok lunde, og nu er kun lade det til mig, jeg sænger til en rakbog. Og nu er jeg kunne jeg sikke på 6 sekunder til mod meter i penge, så du har nu sukker sus og rakt det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Mange træver er ni, nu om et så sort som er sort og femme, bliver kun solgt til Brewhouse du. Akke syv sagen ikke, at vi som auto holder på, at vi du sætter sig på. Og med... Masse putt ned under kodak 1900. Det kunne ikke se sin ut på det der putt. Mai prøver igjen i godt opp her i mi. Det kus. Opus, så det for å finne ut det til en atomik etter vi reiser så oss opp på ut. I meg godt noen av middag. Opus nekket gjeld i min base der andre og ut. I meg lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus sier det. Kan du ikke lov på lånet? Etter hver rett til du er natter. Det er nok media på internettet jeg tar lue, sukker så mye på deg jeg tar lue, etter hver rett rassen navn. I lager der er noe der man ut. Internettet går til din rød, hvis jeg ikke nærmer vel lue, kippes jeg rett deg nytt ut. Det er nok media, etter hver rett til jeg sysser.
0: Nanoq FM.

0: nappen.
1: No mutsilessa mikili masahut.
2: Tässä mangonnamme maipni etsyviäni tiimi mersok. No jakasloni sakinnilaktessasloni. Ullukkut affinimasslonnik unnua kutlu atatsimikki jossangatinne rakpok. Anno raakku ja sikkippa siksi kunsi mut miitsaripinga sutungaanut sukkassu sakaktessaak.
1: Vää uusekun fonnuk.
2: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

Father,

Du samlar på 90,8 FM 100 MHz.

0: sammen appen.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Der er mange ånder med mig, at jeg er 20-90 i min mærsok. Nu er jeg rettet nye, så kan jeg lade det selv. Og du kunne af finde mig rettet nye, og nu er jeg kunne lade til mig, jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg kunne jeg sikke på 6 sekunder mod mit tripping, og så du har noget, så kan jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på +7 grader, og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Dynamo.fm düzenli haber.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Nanoq FM 100 MHz.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lige masser af ud.
2: Der er mange ord, når vi må ebne at tyve en idé i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lage det selv lønne. Udlukket af en imat lønne, og nu er jeg kuldt at tage mig i at sænge til en rækbog. Og nu er jeg kunne jeg sikke på 6 sekunder til mod meter i penge, så du har nu sukker sus og rækte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: just like
1: bye-bye.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
1: Du sagde nærbet, nanok FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Der er mange ord, når mig er ibn i at tyve en idé i min mersok. Nu er jeg rettet ned, så kan jeg lade det selv. Udlukket af finde mig rettet ned, og nu er gudt lukket af til mig, jeg sænger til den rapport. Anu rak, og jeg sikker på 6 sekunder til mod meter i penge, så du har nu sukker, så jeg rettet sig.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu motilessa migilimasaarut.
3: Tallimangornarmi maaibni yatjuvianitti imi mersoq. Nu yaqarluni seqinnilertassalluni. Ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullu ataatsimik yassangatinneqarpoq. Anoraak kuyasikkippasik sikuntimut miitseripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hver udsigten for Nuuk.
3: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vind vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media, il a sorti un autre fiancé, Radio Costo, tu peux bien courir sur le sac, tu sais, mon nom nommé, à 00 à fin en août. Mais il est bien commis, il coûte ça pour 5000 kroner, il coûte ça en rite, 75000 kroner. Ah, il y a un mot pour 75000 kroner, man. Fiancé, écoute, Radio Costo, tu peux bien courir sur le sac.
5: Langsomt internet, ikke mere. Men Nanoq Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bettner noch FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bettner noch FM 100 MHz.
4: Nu må de læse mig gille mig sig af.
5: Der er mange ånd om mig, men jeg er 29 i min mærsok. Nu er jeg rettet ned, så kan jeg lade det selv. Og du kunne af finde mig rettet ned, og nu er jeg kunne lade til mig, jeg sænger til den rakbog. Og nu er jeg kunne jeg kippe 6 sekunder til mod mig til at bringe sig tungere ud, så kan jeg så rettet sig.
4: Hvad er udsigten for Nuuk?
5: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingersannak edasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edu pariakfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipäässävät, kengorahti sinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutiissävät. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutiissävät. Pääsisakannarosukkuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Tässä on su plus illit pillit.
2: Maib traviani, num illosot me sottafimmi, PR konsultip, brewhousidu, aga suusainik, appisimaatogalippo, appittusset tässäput, uumat. Ammassapput netunarkodak 1900. Det kunne ikke se sin ud, bedre arbejde. Meget træv i en godtopadimi. Det kus. Obus, så det for at finde ud, det tige natumik, at der vil rejse søs arbejde. Imme gud, nu er middag. Obus, nækket giver lige min basis og rande over et. Imme lønne til en og sluttet unge telefon. 32 32 13. Obus, sida. Kan du ikke lade op at lønne et? At det vil rette til jo er noget dog.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, man. God Super TV og Radio Bingo.
2: Filmen ikke længere datum ikke, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat sikker på, når nok media er midt, og har lyttet at en nok bad, i sig i nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama, som er sådan nok, med din nærmere jeg er nært, og så en anden film, jeg har tåttet ud, vi sig i sig af. Vi er blevet når nok media er midt, er lige godt at sige, at gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Uman. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media, i lager sort denne fjernsyn i kun. Radio Kulto, to på bingo til tro i Suessak, til de mange ånder med, 18.00 og finder nyt. Mine bingo med, at gå sig på 5.000 kroner, at gå sig andre 75.000 kroner. Op i Jomor Bok, 75.000 kroner, man. Fjernsyn i kun, Radio Kulto, Superbingo, slår regim.
5: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: FM, du sammen med appen.
1: Nu må til det samme give det mig så har
2: Tak lige mange gange med mig, at ni er tyvier, ni det er min mærsok. Nu er jeg rettet ned, så kan ni lade sig selv ned. Udlukket af finde mig rettet ned, og nu er jeg kuttet af dig til mig, jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg kunne jeg sikke på 6 sekunder til mod mig til ribinger, så du har nu sukker sus og rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Тэрсаарчуми пиринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Maib træv i ane. Nu med illorsort til med sotterfemme. PR konsultip. Brewhouse du. Akke syv sænik. At bise meget og hælder på. At bitte du sætte sæbut. Umat. Am messe put ned du nachodach 1900. Da kunne ich sessin nut pide da put. Mai trawi eni kotau pademi. Da kus. Opus, so de fera finnut, da tigi nattumik, et da vi reiser so sa put, imme gut nun amidu. Opus nechet gieli mi pääsi sa ranna oit, imme luni tia nallutit unga telefon 32 32 13. Opus sida, kanu ikkalu oppelluunit, at det vil rette til jo er noget dog.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Nanoq Media internet til at tage ud, sukkersumik på dig at tage med ud, at der er ret rassen navet. I lagt dig en nyt man ud. Internet kun til din ret, hvis I en anden vil ud, giv dig ret dig et ud. Nanoq Media, at der er ret til dig selv.
0: Nanoq FM.

ses amis, les doigts mis sur lui. Et ses amis, les doigts mis.

Ami, les doigts amis.

0: the police because they can't arrest me.
1: My money don't jump.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media, ilaasoq tanut fiarsuunikkut. Raadiukkullu suupapinkortitseruissuassaaq 7000 1800 afunernut. Miinipinkumi eqquassaapput 5000 kroonam eqquassat annerit 75000 kroonam. Aap ilumaorpoq 75000 kroonam. Fiarsuunikkut raadiukkullu suupapinkortluarisim.
5: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nanoq Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq.

0: Du somnar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lima så hårdt.
2: Det er mange år nu med mig, at ni er tyve ni ti i min mærsok. Nu er jeg ret lunis og kan lide det selv lunne. Udlukket af fin i mig lunne, og nu er kun lige at tage mig i at sænge til den rapport. Og nu er jeg kun jeg sig kippe 6 sekunder til mod meter i penge, så du gør nu sukker sus og rakte sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг макку алуққериарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоқартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Mai træv er ni, nu med et så sort med sotter femme, bliver konsulttip, blev havset du. Akke syv sænig, at bise mig dog eller på, at bit du sætte sæbut. Umet. Til Friday. Tyt om massebud, når du nærkodag 1900. Det kunne ikke se sin ud, fordi der er bud. Mai træder ind i kortopademi. Det kus. Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så bud. I med god nu er midt. Opus nækket gjælde med bæs og andre øjet. I med lån i tjener flyttet unge telefon 32 32 13. Opus sidder. Kan du ikke gøre op et lån i at det vil rette til jo anotto.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Filmen ikke længere ret datoen ikke, nu er nærmest sig opbidt. Vi er blevet akkurat sikkert media midt, og har du tog et andet bad, i sig nærmest en nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama, som er sådan nok, med din nærmere jeg er nært, og så en anden film, jeg har tatt ud, vi sig i sig ret. Vi er blevet nærmest media midt, og lige kunne det sige, gittlig der sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19:00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media, i deres opdannet fjernsyn i kun Radio Kulto, Tupabinkort til Tro i Suasak, der slimmer nogen med 18.00 og finder nyt. Minibinko med at gå sig på 5.000 kroner, at gå sig andet 75.000 kroner. Op i Jumorbog, 75.000 kroner, man. Fjernsyn i kun Radio Kulto, Tupabinkort til Suarezi.
5: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Der er mange år, når mig er ibn i at tyve er nitti i min mersok. Nu er jeg rettet nye, så kan jeg lade det selv nye. Udlug godt affin i mig lønne, og nu er jeg kunne lade til mig i at sange til den rakbog. Og nu er jeg kunne jeg sikke på 6 sekunder til mod mig til at bringe sig tungere nu, så kan jeg synes rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilir isarutin.
1: Der sa tumi bidinik bisiguit ingerlanneq irasortangussaatit bideqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Bidit asatsikkukkit asavitsinni 50% sipassavat, kingoqartissanut 7% sipassavat. Bidivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Bidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Maib Traviani. Num illorsort med sortorfemmi. PR konsoltip. Blue House edu. Arisusainik. Abisamadorelepo. Abitusettasabut. Umat. Massabut netu narkodak 1900. Det kunne ikke se sin ud, at det er narkodet. Mig træder vi ind i Gotthopademi. Det kus. Opus, så det for at finde ud, det tige natumik, at der vil rejse sig sig på ud, imme gud nu nemidu. Opus nækket giver lige min basis og rande over ud, imme lønne til at slutte unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at lønne ud, at det vil rette til jo er noget.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, man. God Super TV og Radio Bingo.
2: Nanoq Media på internet til at dårlige, sukkasumik på dig at tumille, at der vil rette rassen navet. I lager der er endnu der mandet. Internet til kulturinerit, hvis I en anden vil du, kippe sig rette dange død. Nanoq Media, at der vil rette til i sig.
0: Nanoq FM.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse bands spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media, il a sorti un autre film sur Nico. Radio Kosto, tu peux bien courir sur le sac, tu te mets en nommé, à 00 à 500. Mini Pinkobi, il coûte ça pour 5000 kroner, il coûte ça un rit, 75000 kroner. Ah, il y a mon poc, 75000 kroner, man. Film sur Nico, Radio Kosto, tu peux bien courir sur le sac.
5: Langsomt internet, ikke mere. Men Nanoq Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: zusammen nach, passt zusammen nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig så af.
2: Der er mange ord, men mig er ikke at du vil nyt det i min mærsok. Nu er jeg altså nisse, at jeg lærte sig altså ne. Udlukket af en masse nik, og nu er jeg altså at det er mig, jeg sanger til en rapport. Og nu er jeg kun jeg sig på 6 sekunder mod mig til at bringe så tunge anud, så kan jeg så rette det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media, il a sorti un autre fiancé Nico. Radio Kosto, tu peux bien courir sur le sac, tu as si mal nommé, à 00 à fin en août. Mais il est bien commis, il coûte ça pour 5000 kronom, il coûte cette année 75000 kronom. Ah, puis il y a mon poc, 75000 kronom, man. Fiancé Nico, Radio Kosto, tu peux bien courir sur le régime.
5: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Sundsvall FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lemmer så hårdt.
2: Det er mange år nok med mig, at jeg tyver ned i min mærsok. Nu er jeg ret lunde, så kan jeg lade det sætte lunde. Udlukket af en mærsok lunde, og nu er kun lade det til mig, jeg sænger til en rapport. Og nu er jeg kunne jeg sikke på 6 sekunder mod mig til at bringe sig til andet, så kan jeg så ret det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиириннипписигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Mange træver er ni, nu med et stort sort med sort og femme, PR konsulttip, Blue House du. Arkesus er ikke, at bise mig dog eller på, at bitte du sætte sabut. Umat. Massabut ned du nabodag 1900. Det kunne ikke se sin ud, bedre nabod. Mig er træv i ene, godt op her i mig. Det kus. Obus, så det for at finde ud, det tige natdomik, at der vil rejse sig sig på ud. I med godt nu er med du. Obus nækket giver lige min base sig rende over ud. I med lønne til en sluttet unge telefon 32 32 13. Obus siger dig. Kan du ikke lade op et lønne ud? At det vil rette til jo er natto.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Nanoq Media på internet til at dårlige, sukkasumik på dig at tumille, at der vil rette rassen navet. I lager der er endnu der manut. Internet til kulturinere, hvis I en anden vil lukke, giv sig at der er en idt. Nanoq Media, at der vil rette til at tige sig sig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Gottorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Gottorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media. I dag så den fjernsyn i kun. Radio Kultur. Super Bingo til tro i Suessak. Det er mange om med. 18.00 og finder nyt. Mini Bingo med RKSA på 5.000 kroner. RKSA andre 75.000 kroner. Op i Lomar Bok. 75.000 kroner, man. Fjernsyn i kun. Radio Kultur. Super Bingo til regime.
5: Langsomt internet. Ikke mere. Men af Nanoq Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at samme gille mig sig af.
2: Der er mange ord, når mig er ebne at tyve af nitt i min mersok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lage det selv lønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er kult at have til mig i at sange til den rapport. Og nu er jeg kunne jeg sikke på 6 sekunder til mod meter i penge, så du har nu sukker sus og rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piirivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Mai Traviani, nu med et sort sort med sort og femme, PR Consultip, Blue House Edu, Arkesu Sainik, at bise meget dog eller på, at bitte du sætte sabut. Umat. Til Friday. Det er masser af bud, når du nærmer dig 19.00. Det kunne ikke se sin ud, at der er bud. Mig er travlt igen. Godt op her i mig. Det kus. Opus, så det for at finde ud, det er ikke nok mig, at der vil rejse sig så bud. I mig godt, nu er mig du. Opus, når jeg giver lige min pas, så render jeg ud. I mig lønne til at slutte dit unge telefon. 32 32 13. Opus, sida. Kan du ikke lade op at lønne et? At det var rettet til at nå dig.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Filmen ikke længere ret datoen ikke, nu er nærmest sig opbidt. Vi er blevet akkurat du, når nok medier med, og har du to et andet bad, i sig ikke nærmest nærmest, når man nok befisser den. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærmere jeg nat, og så en anden filmer jeg tog til det, vi sig ikke sig ret. Vi er blevet når nok medier med, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj. Yeah.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media, il a sorti un autre film unique. Radio Kulto, tu peux bien courir sur le sujet, ça, tu as dit maintenant nommé, à 00 à fin en août. Mais il est bien comme il est, il est 5000 kroner, il est en rite 75000 kroner. Ab, il est mort pour 75000 kroner, man. Film unique, Radio Kulto, tu peux bien courir sur le sujet.
5: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Ympyrysannappe.
1: Nu må Tille simpelthen give mig så havet.
2: Affeningen når mig er 30 år, det er mig mere så. Så rinder i sag. Udlukket affening mig lønne, og nu er gudt lort af til mig, jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg været gang i 6 sekunder til mig med til at binge, så du har noget sukker, så så rakt af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den træfte mig ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: nej. Nanook FM. Bilarissa Arutin.
1: Der er så at tumme bide den ikke, hvis I går et engang sander, et er så den nu særligt, bide rammer et dem at gætte. Man går et op og rejer for sig i det sabbat. Bide tit er sat til kukket, er så ved til 50% i bare sabbat, gænger over til sende 20% i bare sabbat. Bide ved til det er rigtig nærende, er kun nærret, at der er rakt ud 30% til mig, at give sig bare ud til i sabbat. Bide den ikke, at der er så gået 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af helt gæld, eller gav om. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Mai træv jeg ni, nu med et så sort som jeg sotter for mig, bliver jeg kun solgt til Brewhouse du. Akke syv sagen ikke, at bise mig dog eller på, at bit du sætte sabut. Umet. Til Friday. Tyt en masse putt när du nakodak 1900. Det kunde inte se sin ut på den här putt. Maj tar vi en kort hopp här i mig. Det kus. Opus, så det för att finna det till natt och mig att det vill resa sus av putt. I mig gud nu när mig du. Opus näkert gäller mig bäsa rannar och ut. I mig låne till en slut ditt unga telefon 32 32 13. Opus, sida. Kan du inte kalla upp ett låne ut. At det vil rette til jo andre dog.
3: Nanook Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Nanook Media på internet til at dårlig uge, sukker så mig på dig at tumme lue, at der vil rette rassen navet dit. I lager der er endnu der man ud. Internet til kulturen er ud, hvis I en anden vil lue, giv sig rette dig et ud. Nanook Media, at der vil rette til i sig sig.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media, ilaasoq tanut fiarsuunikkut. Raadiukkullu suupapinkortitseruissuassaaq 7500 1800 afunernut. Miinipinkumi eqquassaapput 5000 kroonam eqquassat annerit 75000 kroonam. Aap ilumaorpoq 75000 kroonam. Fiarsuunikkut raadiukkullu suupapinkortluarisim.
5: Langsomt internet. Ikke mere. Men af Nanoq Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: til at sige, at jeg må sige det.
1: Af fingeren om mig, men jeg træver en idé i min mærsor. Så kan jeg ikke sige, at jeg kan af fingeren ikke undgå at lade dig til mig, at jeg sanger din rapport. Ano nga awan na kang isik si kontimo mitere pingasot nga anot sukas susakaktasak.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du lytter til Nano FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалууппериарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Mange træver jeg ni. Nu med et så sort med sort og femme. PR konsultip. Brewhouse du. Arkesu sænik. At bise mig til at bo. At bitte sætte sabut. Umet. Til Friday. Am masaput na dunakodak nikun nol. Teko ni sa sinut pila na put, mai trawi ani kotao parimi. Tekus. Opus sude farafinut tetigi natumik at tawagasa suusap put imakut nunamido. Opus nakhet kieli mi pasa ganawit imaluni tia nalutit onga telefon 32 32 13. Opus sila kanu ikalo pelloniit. At det var ret til at nå det.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I Mini Bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Filmen ikke længere ret datoen ikke, nu er nærmest sig oppet. Vi er blevet akkurat sikkert media mit, og har du at en nok bad, i sig nærmest en nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok lø, med din nærmere jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog til det, i sig sig ret. Vi er blevet nok media mit, er lige godt at sige, gildt det der sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM ullorunnuarlu. Love you, I love you, I love you, I love you. Selfie. Nanoq FM.
1: Nu motile semigile masarut.
2: Arfiningornermi maip 30 ani de imimersor. Seqinnarissaa ullukkut arfinimarlunnik unnuakkulluataatimik kiassangatinneqarpoq. Anora avannakangisik sekuntimumiiteri pingasuttungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: Good night, Nisa.

0: Gitsiv Klok, første tal, 88.
1: 69. 69. 38. 38. 59. 59. 84. 84. 14. 14. 7. Affin Marluk. 68. 68. 90. 90. 22. 22.
0: 1. Spil 1, Sennemut Adrasuk. En række.
1: Otte. Affinder Bingasut. 34. 34. 41. 41. 71. 71.

0: spille lidt som sådan en rytterop. Hallo.
1: Hallo.
0: Er det som en anden nord?
1: 53-34.
0: Er det som en anden nord?
1: De bor lige.
0: Som en anden ikke?
1: Nu.
0: Op. Op. Kontrol dig lidt.
1: 53-34-8-63.
0: Og prøv at beslå et. Okay, bye. Spil et sind mod Morsluk Turaka.
2: Ti. Rullet. Toogtres. Toogtredive. Toogtredive. Nioghalvfjerds. Nioghalvfjerds. Fireogtres. Fireogtres. Syvogfirs. Syvogfirs.
0: Spil i til Morsluk Turaka.
2: 30. 30. 44. 44. 66. 66. 82. 82. 55. 55. 73. 73. 27. 27. 65. 65. 63. 63. 72. 72.
0: Spil ild til Morsluk Turaka.
2: 15. 15. 85. 85. 67. 67.
0: Spil lidt til Michelle Marlen og Røs Rop. Hallo.
1: Hallo Henriksen nu.
0: Kina.
1: Hallo Henriksen nu.
0: Ja. Kontrol dig lidt.
1: 50, 79, 76, 76.
0: Og gå et besløjt.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Spil et til det godt nummer. Tre hakker.
2: 1. Adasser. 46 46 61 61 20 20 75 75 18 18 16 16
0: Spil lidt til det kalde nummer 3, Hakker.
2: 26 26

0: 48, 48, 40, 40, 83, 83, 56, 56, 36, 36,
1: 36. Spil lidt, hvor der er en drop. Hallo? Hallo?
2: Hallo?
1: Er det til min egen andre klog?
2: Amalia? Fremtid? Illusioné?
1: Op, kontrol dig lidt.
2: 56? 16? 15 år 16?
1: Og gode besøjt.
2: Brønner?
1: Et lille.
2: Bye.
1: Spil 2, selvom der er så en række.
0: Seksetrive. 31. 90. 90. 32. 32. 57. 57. 13. Akkanok bingasut. 1. Atasok. 18. 18.

0: 86 86 7 og find mig sluk. 59 59
1: Spil 1000 imod, og der er så en række.
0: 29 29 47 47 62 62
1: Spil tusind rysrop, hallo.
2: Ja. Leila Poulsen, nu.
1: Op, kontrol dig lidt.
2: 50, 75, 323.
1: Og gå i besløjt.
2: Oj,
1: ja. Ellers, bye. Bye. Og gå i besløjt, bye.

0: Hallo?
1: Er det tvingende nummer klog?
0: Christine Fly, Nuk.
1: Op, kontrol tager det.
0: 50, 5 i forår, 874.
1: Har vi så røbet slået?
0: Røgner.
1: Et til.
0: Hej.
1: Hej. Spil 2, sende mod Marluk, 2 rakker.
2: 66. 66. 87. 87. 14. 14. 74. 74. 24. 24. 35. 35.
1: Spil 2 sende Marluk, 2 rakker.
2: 17. 17. 16. 16. 88. 88. 48. 48. 19. 19. 46. 46. 65. 65. 42. 42. 2. Marluk. 82. 82.
1: Spil 2, sende Marluk, 2 rakker.
2: 77. 77. 22. 22. 44. 44. 64. 64.

0: spil til om sådan en morsen og rytrop. Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Hej.
1: Lena Holm.
0: Lena Holm.
2: Lena
0: Holm. Hvorfra?
1: Ja, hallo. Lena Holm.
0: Svinger den ikke?
2: Lena Holm.
1: Nu.
0: Op. Kontrol, tager det.
1: 50. 80. 224.
0: Og god billet. Tillykke.
1: Ja,
0: bye.
1: Ja, bye.
0: Spil 2, og det er godt nu. 3 hakker.
3: Tol. Akkanuk mahluk. Nihalfias. Innefør. Innefor. Femtio. Treoghalvfjerds. Treoghalvfjerds. Treogtres. Treogtres.
0: Spil to, det er godt nu. Tre rækker.
3: Treogfyrre. Treogfyrre. Niogtredive. Ti. Gå lidt. Treoghalvtreds. Treoghalvtreds. Femogfyrre. Femogfyrre. Tooghalvfjerds. Tooghalvfjerds. Femoghalvtreds. Femoghalvtreds. Ni. Hvor længe i lort? Halvfjerds. Halvfjerds.
0: Spil to, må det gøre en lidt drop. Hallo, Kina?
4: Det er Christensen.
0: Kina?
4: David Christensen er gået så.
0: David Christensen, er simpelthen ikke.
4: Der var gået handnummeren i 50.02.776.
5: Hallo?
4: Ja. Hallo?
0: Ja, det er klart. 50.02.
4: 776.
0: Ja, ja. Er du et besløjt?
4: Ja, jeg er nu.
0: Til. Bye. Er du et pappa? Hallo?
6: Hallo?
0: Er det tvinger nummer så?
6: Kunne ikke plads jo.
0: Ha?
6: Kunne ikke plads jo.
0: Op.
6: Nu er mig.
0: Op. Kunne du tage det?
6: 50.81.373.
0: Gik også lige i dag, der gik.
6: 50.81.373.
0: Og god billet. Bye. tak kunne spille jo et. Hallo?
5: Hallo? Jeg må se lige nu.
0: Ja, kontrol dig lidt.
5: 50, 77 og der er noget 26.
7: Amis,
3: Marsluk. Syvoghalvfjerds. Syvoghalvfjerds. Tolv. Akkanuk marsluk. Atten. Atni. Fireoghalvfjerds. Fireoghalvfjerds. Fireogtredive. Fireogtredive. 80, 80, 66, 66, 45, 45. 15. 15.
0: Spil 3 selv, og der er så en række.
3: 50. 50. 22. 22. 6. Affinitet.

0: 39 39 62 62 70 70 36 36 7 og find mig sluk. 82 82 13 Aqqanerpingasut
1: spiltrisin marluk tuaga
0: 24 24 26 26 25 25 79 79 90 90
1: Spiltrim sen mallen og prisrop på dig. Hallo?
2: Hallo. Nede med Gessen Nuk.
1: Op, kun tro dig lidt.
2: 53, 83.
1: Og gøy besøjt.
2: Gøy
1: nok. Hej. Okay, så oppe. Hallo? Hallo?
3: Hallo?
1: Er det min gang, når du
3: er blå? Blå. Blå.
1: Hvem?
3: Per Blå.
1: Per Blå, ja. Hvorfra?
3: Fra Nuk.
1: Ja, kontroltal.
3: 50 16 883. Nuk.
1: Ja, tillykke. Du har vundet.
3: Tak for det.
1: Hej.
3: Hej.
1: Amokkøsjøbivet. Hallo?
4: Hej då.
1: Er det tvinger nogen noget?
4: Anne-Marie Klimmen, jeg er nysen. Hvad siger
1: du? Kontrol tager det.
4: 50, 16, 88, 3.
1: Amokkøsjøbivet.
4: Kjønner.
1: Et lille. Bye. Og gå i så tisse mig. Hallo?
5: Hallo?
1: Hallo? Er det min gang, når du slår?
5: Hælder ikke Mathiasen, ikke? Er du til sig?
1: Ab, kontrol der er det.
5: 50, 16, 883.
1: Am, og gå i besøjt.
5: Grønner, bye.
1: Bye. Spil 3, og det gør slå. 3 hakker.
0: 17. 17. 78. 78. 11. Aqqanillit 40. Foro. Tre. Bingasut. Ni. Rulling i luat. Syvafies.
1: Spil tre, og det gør nu. Tre rækker.
0: Fire. Sisamat. Otte. Og finder bingasut. Seksafies. Otteoghalvtreds. Seksoghalvfjerds. Femmefies. Åttetyve. Enetres.
1: Spil så må det gøre en lidt drop. Hallo.
6: Hallo. Jeg træner med Galsen nu, min gang.
1: Ja, kontrol, så er det.
6: 51, 18, sæson 0, 83.
1: Jeg går i besøget.
6: Hej.
1: Jeg går i besøget. Hallo?
7: Hallo.
1: Er det ikke min gang, når du så?
7: Susanne Jensen, no.
1: Ja, kontrol, så er det.
7: 51 00 931.
1: Am ich noch gut besorgt?
7: Guten Tag.
1: Ich lich.
7: Ja, bye. Bye.
8: Ukkukkanik aallortuarsinnaaq ataasinngorpat aqqanerninngaan pingasutungaanut taa illorarsum allamiqquisut aamma aqqanerninngaanni siyaneqquut ataasinngorpa aamma 28670000imut arfinor pingasunut ngunaamma katersortarfimmi pingkortitsisoqassaa tassulu innarlutillit pingkortitsissapput katersortarfimmi aamma arfin pingasunut piumagussi uanga hinnarillu kalatsuni appisimaaqattartuut am tusarnaarusuk kutsiut takannarussoq am intsentikkut am tusarnaarneqarsinnaoq nanoq fm yakivin takan afhentes på mandag fra klokken 11 til 15:00 der igen bingo på tirsdag klokken 17:30 mandag gut mini bingo ulikkarlu tre rækker mini bingo.
0: Otteoghalvtreds. 86. 45. 15. Syvogtyve. 72. 72 13 Akkanukpingasut 88 88 17 17 89 89 90 90 10 قلت 22 22 29 29 4 Sisamat 23 23 82 82 21 21 34 34 52 52 14 14 60 60 67 67 3 Bingasut 49 49
1: Mini Bingo Uri Karlo 3 Hakker
0: 20 20 1 Adasuk 42 42 16 16 32 32 76 76 74 74
1: Mini Bingo Uri Karlo 3 Hakker
0: 53 53 19 19 2 Marsluk 68 68 11 Akkanillit 81 81 31 31 71 71 77 77 44 44 79 79 33 33 48 48 47 47 24 24 37 37 85 85 9 قل لي الوقت 56 56 59 59 65 65 8 og finder Bingasut 6 og finder Lidt
1: 민 빙크 물가니 덕커라.
9: 야, 할로.
1: 아티츠밍 할로. 아티츠밍 간너로.
9: 아, 누밍가니. 야, 할로.
1: 기나.
9: 누밍가니 막다. 옌슨.
1: 아, 컨트롤 차리.
9: 컨트롤 차 0 2 0 2 2 4 5 4.
1: 어이 빌로왔?
9: 어이나?
1: 이리스. 아이. 스피 4, 세니 다 다섯 인 라케.
0: 66 66 40 40 20 20 64 64 3 Bingasut 25 25 44 44 30 30 81 81 42 42
1: Spil 4, så må der så en række.
0: 62 62 11 Akkanillit 45 45 41 41 32 32

0: 46 46 71 71
1: Spil 4 om slem og rydder på. Hallo.
2: Hallo.
1: Er det til
2: Michael, kan lære nummerne?
1: Op. Kontorsrettet.
2: 50, 70, 120, 90.
1: Hallo. Hej. Hej. Hej. Hallo.
2: Hallo.
1: Er det tvingeren under noget?
2: Hvad oprik?
1: Hvad? Tvingeren ikke?
2: Nu mig.
1: Hvad? Kontrollet er det?
2: 50, 62, 8, 9, 9, 4.
1: Hvad er det, du har blivet?
2: Hvad?
1: Et lidt, bare. Og prøv at se, hvad er det? Hallo?
3: Hallo.
1: Ani Ivik
3: Ilulis.
1: Kina? Ani Ivik. Ab, det er sit. Kontrol tager det.
4: 50,
1: 60, 20, 90, 50.
3: Sæt
1: nu. Du finder. Ami Sokul Plot. Ikke lige. Bye. Og Kuisut Sisamat. Hallo?
5: Ja, hallo, Marianne Holmann, nu.
1: Op, kontroltal.
5: Kontroltal 50. 69, 442.
1: Sæt mig. Du klinger. Amil, røg pløjt.
5: Røg nok.
1: Et lille. Røg. Og røg, så taklimat. Hallo.
6: Jeg vil også nå min gang.
1: Op, kontrol til det.
6: I nat, så snart 3 år, der er noget, så sæt mig.
1: Er mit røb løjt?
6: Prøv nu.
1: Klik, bye. Spil 4, så er det mod smalluk, to rakker.
0: 49. 49 23 23 60 60 43 43 61 61
1: Spil 4, så det må sluk, du rækker.
0: 70 70 26 26 88 88 35 35 83 83 86 86 8 арфинерпингасут Femaltres Femaltresse Suetres Suetresse It Atasok Tuvaltres Tuvaltresse

0: 16. 16.
1: Spil vi ham til en måske nok i trop. Hallo.
2: Hallo. Mine Anders sind nu.
1: Ja, kun tror jeg det.
2: 50, 87, 293.
1: Og gå i billedet.
2: Hvorne?
1: Et lille. Hej. Spil 4, og det gør du. 3, rakker.
0: Og der er 50. Og der er 50. Ene 30. Ene 30. Syv og fyrre. Syv og fyrre. Seks. Og finde lidt. Seks og halvtreds. Seks og halvtreds. 50, 50, 65, 65, 68, 68, 53, 53, 14, 14, 4, 6, 7, 22. 22.
1: Spil 4, og det gør lov. 3, hakker.
0: 72. 72. 51. 51.
1: 4, må det gerne drop. Hallo.
3: Hallo. Nu kan du prøve sin nummer med Nani.
1: Ja, kan du tage det? Kan du tage det?
3: 51. 0-3-4-1-4.
1: Og gå i billedet.
3: Hvad
1: er det? Hej. Og gå i så pappa.
4: Appi. Marie Rasmussen Møller.
1: Svinger ni?
4: Nuk.
1: App. Kontrol til det.
4: 50, 5 i foro. 702 i foro.
1: 50, gå i billedet.
4: Grønne.
1: Hej. Hej. Spil 5, selv mod adresset indrette.
0: Syv og halvtreds. Syv og halvtreds. Otte tyve. Otte tyve. 53, 53, 30, 30, 39, 39, 60, 60, 38, 38, 44, 44, 19, 19, 21, 21, 75, 75.
1: Spil 5 minutter, så er det godt op.
5: Hallo, Preben Møller Nuk.
1: Op, kontrol tager det.
5: 90, nej, 50, 92, 901.
1: Går I pludselig?
5: Går jeg nok.
1: Et lille. Bye. Går I så oppe? Hallo?
5: Hallo.
1: Er det til mig eller noget?
5: Nej, jeg er Martin nu.
1: Op, kontrol er det.
5: Innaltris 08, 409, innaltris.
1: Er det så godt besøjt?
5: Godt.
1: Ikke, bye. Spil 5 sæt mod smålug, kontorakker.
0: Nye fies. Nye fiesse. 76. 76. 54, 54, 13, 18, 19, 17, 17, 62, 62, 9, Rulling i luet, 1, Adasuk, 22, 22.
1: Spil 5, sæt mig sluk,
0: 79, 79. 59, 59. 43, 43, 12, 18, 20. 20. 52. 52. 18. 18. 45. 45. 14. 14. 29. 29. 47. 47. 4. 46. 24.

67 67 C. سوالفياس سوالفياس نيتريس نيتريس

0: 25.
1: Spil 25 sen masin og kisser op kalder.
2: Hej.
1: Er det ikke min gang?
2: Maria Nielsen.
1: Op.
2: Kakoster.
1: Op. Kontrol til det.
2: 50, 43, 4, 6.
1: Gik og slidt.
2: Og der er nøj. Der 50, 43, 4, 6. 4, 6.
1: Hvor er billedet?
2: Hvor er Anna?
1: Et lille. Bye.
2: Bye.
1: Hvor er sup? Abba? Hallo?
3: Anna Louise, nu kan du råbe.
1: Smykker han ikke?
3: Nå, smykker han ikke.
1: Ab, kontrol tager det.
3: 51, 02, 406.
1: Am ich noch ein bisschen weit?
3: Woher noch?
1: Ich lese. Bye. Spiel 5 und die Gaslo, 3 Hager, 45.000 Kroner.
0: Innerhalb 3. Femmehalvtreds. Seks. Affinitet. Seksetreive. Otte halvfjerds. Femmetres. Enetres. Seisten. Fire fies.

0: 41. 41.
1: Spil 5 mod det godt nu. 3 hakker.
0: 15. 15. 66. 66.

0: 35, 35, 87, 87,
1: 15 minutter gange drop. Hallo. Hallo?
2: Anna
1: Louisen, Europa. Ja, kontrol til det.
2: 51-02-406.
1: Jo, ja. Ja, det går i pløjt. Hallo?
3: Hallo.
1: Er det min anden nummer, så?
3: Anne Grønvold Nuk.
1: Op, kontrol til det.
3: Op. Inden 50. 0, 3. 756.
1: Hvor er det der, Rio? Det
3: er jo ikke
1: nu. Rammel, så går jeg bilo. Og gå i hjælpning af jord. Hallo?
4: Hallo?
1: Er det ikke min egen anden atlo?
4: Nu min egen i. Og så giver jeg lønblad.
1: Så giver jeg lønblad. Op. Kontrol til det.
4: Op. 51. 03. 7. 56.
1: Og gå i bilo.
4: Hvornår?
1: Ikke så. Bye. Kun også så, ultimikut, pinkokatagavit, så måske nok bedre at fange på pinkokat, så tak fordi du var med i bingo, der er så bingo igen på tirsdag klokken 17:35. Det er der sådan nok bedre, og der er sådan en nyt bingo, kan altså tage sådan nok. Ja, givens afhentning er på mandag fra klokken 11-15. Og giv så det. Spil 1, Sennimo Adasok, Dibora Lønge, Sennimo Marsluk Malu Henriksen, Uli Garslu Amalie Brandt. Spil 2, Sennimo Adasok, Leila Poulsen, Christina Fly, Sennimo Marsluk, Thuraker, Lina Holm, Uli Garslu, Stevie Christensen, Gunnar Plato, Amos Iged. Spil 3, Sennimo Adasok, Barlid Jensen, Christina L. Rosing, Sanne Marsluk, Nette Dami Giersen, Per Plov, Anne-Maria Kliman Jeremiasen, Henrik Mathiasen, Uli Garslum, Katrine Mikkelsen, Susanne Jensen, Mini Binkumi, Martha Jensen, Susoron Danne. Spil 4, Sanne Mut Adaser, Michael Kalia, Ruth Olrik, Anne Ivik, Marianne Heilmann, Jakobina Olsen, Sanne Marsluk, Mine Andersen, Uli Garslo, Nuka Tobiasen, Maria Rasmussen Møller. Spil 5, Sanne Mordasser, Preben Møller, Naja Armasen, Sanne Marsluk, Marianne Nielsen, Arnar Louisen, Uli Karin Nitto Bullo, Arnar Louisen, Anne Grønvold, Amadou Sakeus Lundblad. Der må sige, at jeg er så sindig. Gisser til ret til et. Om det sidder med nok. Og finder mig ikke sådan ud. Om det så der for mig. Binkort til det så resalt. Der er jo om uanger. Bjarne Olsen, om du hænder ikke højere møder. Om det er sådan ikke. Og finder mig ikke sådan ud. Der må sige, at jeg er ikke sådan. Ha' det godt.

0: 92,8 FM, 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gille mig så havet.
2: Og finding om når med mig er træve ane, det er med mig så. Så rinner i sag. Udlukket af finde mig lønning, og nu er kultur, der er til mig gæssing af din rapport. Og nu har jeg nok en 6 sekund til momenter i penge, så du har noget sukker, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Jag pratar så mycket med mig själv.
1: Jag tänkte så.

0: rosa sua sarfarsu.
1: Det som har på amisut at du har tini.
2: Ja.
1: Nå kan du aldrig have hende, Rik.
2: Det er akkurat sin... Min mor er overbruset det.
1: Du må da med at bog.
2: Ja, vi slidt.
1: I så tog bog.
2: I så tog bog. Hemmelighed.
1: Ja, op.
2: Der var du... I meget af det, så... I så ned i mig.
1: Det er sådan noget, der er sådan noget.

0: Tunga pun Arctic Spirits atau at kaga luarit.
1: Yam.
0: Dubut.
1: Yes, pidi no na sop.
0: Ilana.
1: Yes.
0: So. Ilmi.
1: So, tässä no nattua nopput. Oon asingittut kaadaasa vaikka. Tässä pidi no na sop. Tunut event. Event sattu kassaa.
0: Kaasukka niutta.
1: Aha, jeg går godt endnu. Industrivej nummer 37. Det er det, man kan være busser taf nadani. Busser unit tafiet nadani, det var så. Hvor jeg siger ikke, at du bliver rettet sammen. Så det er fraffet, jeg siger ikke, at du bliver rettet sammen. Bør jeg fisk af busset, bliver rettet. Rapper skilt sammen, bør jeg da også sige, at det er sådan, bliver den engelsket nu slået at de ikke sender jeg slut udskriver jeg slut der at engelsket at de der sinne af at de må blive det så misser de slut det des web webber slået ikke kunne søge nok misser de tanner af sinne nem minok
0: ja
1: des akkurat engelsket nok så godt ind i det slim tunge nut biomagani
0: hvis
1: jeg er deres auto under arkesus arriva der kan slået ind at blive den ham der kunne tjene det Er det kan nok også sådan. Altså, der er der meget om bedre end det der.
0: Yes, er du dumme nok? Kan det du der er, der du?
1: I du måtte.
0: Anders, jeg er med sin. Er du nærmere?
1: I du er.

0: sådan en bund. Dodo, Jens Kleist, er dog bare så VIP. Det ser du nu, der er sådan en
1: Ja.
0: Yes, du er godt. Jens er god nok. Dodo, Jens er god nok. Det er simpelthen, jeg må fange ned, du.
1: Ja.
0: Gisler ni. Sidder mig ud, at blive smart, du sagde.
1: Åh.
0: Jo, Martin Livstrøm, Niels Ole Møderen.
1: Ja.
0: Det er simpelthen. Der må godt sagt, når så fuser på i dag. Der må på amma, sidder kan der om at bo, give sin nødvendig du kun.
1: Så under du sagde, der er et tid, og klok, er du dog i vildtøen, for med fire som sagt om mand i går. Så nu er det, at du så på Nina Kotsman, er der næsten ikke over, og klok, kise, det er selv fem sekunder i dag. Der er under, kise fire skridt godt dog. Så kommer der som avok, så nu er det, og at du så på, du så har et tid, og klok, at du er der på.
0: Abonner så.
1: Takk.

Makes your world turn so slow. You know, you gotta know.